Kampung Roipi 2, Kampung Menawi, Kampung Aitiri, Kampung Rasanoni, Kampung Kainui, Kampung Kainui 1, Kampung Kainui 2, Kampung Menawi, Kampung Waniwon, Kampung Konti, Perumahan RRI, Kampung Wawuti, Kampung Wadapi, Kampung Wanampompi, Kampung Mananayam, Kampung Wabuayar, Kampung Ambimoi, Kampung Randawaya, Kampung Warironi, Kampung Tare. Dengan pekerjaan pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV. Ya, pendengar demikian ya pemberitahuan penghentian aliran listrik sementara PT PLN Persero UP 3 Biak ULP Serui yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juli 2026.